Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira, 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

0: Lo que no se nombra no existe, no se formula, no se piensa, no se estudia, no ocupa grandes páginas en los libros de historia, no se recuerda, no se repara. Hausnarketa horretatik abiatu behar dugu Andreen memoria historikoa berreskuratzean beharra azpimarratzeko. Izan ere, 89 urte igaro diren honetan, oraindik ari gara auzoetatik, memoria elkartetatik, edo eta erakunde ezberdinetatik, frankismoari aurre egin eta zigorra pairatu zuten pertsona horien memoria berreskuratzen. Gure kaleetara ekartzen, oroigarriak eskaintzen, izan zirelako haien memoria egiten gaituelako. En estos terrenos que ahora pisamos, en los que ahora se encuentra el bloque de casas Monseñor Remigio Gandásegui, se ubicó un chalet llamado Orue, un edificio que sirvió de chalet de mujeres durante los duros primeros años de franquismo. Una casa que llegó a albergar en un mismo año hasta 467 presas en condiciones infrahumanas, hacinadas, enfermas, malnutridas. Todo a consecuencia de un régimen franquista que buscaba venganza con el objetivo de establecer una lógica fascista y patriarcal. Y para ello no dudaron en utilizar todos los medios que estaban a su alcance. Tortura, cárceles, violaciones, cortes de pelo, paseillos y muertes.
1: Emakume haiek ideologia ezberdinetako emakumeak izan ziren. Komunistak, sozialistak, abertzaleak, anarkistak. Denak fasismoaren kontra lerrokatzeagatik zigortuak. Haien aurkako salaketak askotarikoak izan ziren. Errepublikaren aldeko informazioa zabaltzea, bombardaketak salatzea edo gerraren aurka idaztea, frontean borrokatzea, propaganda marxista banatzea, gudari zein milizianen babesa ematea, adulterio burutzea edota seme alabei izen euskaldun jartzea besteak beste. Orue, 1937ko azarotik 1942ko otsailera arte indarrean egon zen espetxe gisa. Ondorengo urteetan Santa Marta klinika izan zen. 1967-1968an bota zuten eraikin zaharra etxe bizitza hauek eraikitzeko. Ondoren ahanztura belaunaldi. 2017an Orueren berri jakin ostean, honen eta bertatik igaro ziren emakumeen historia berreskuratzea erronka bihurtu zen guretzat. Lehenik eta behin, auzoko elkarte ezberdinekin harremanetan jarri ginen, baita auzoko aldizka.

0: like this.
1: Gaurko egunez, 1981an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruñean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

0: lo que hace.
1: Azken bost urteetan, etxe bizitza turistikoak bikoiztu egin dira Euskal Autonomi Erkidegoan. Fenomeno honen arira, gero eta gehiago gara, gure auzoetatik alde egin behar dugun auzokideak. Eta zu? Pisu turistikoetaz nazkatuta zaude? Nekatuta zaude espekulazioaren aurpegi berri honetaz? Zure eraikinean pisu turistikorik badago edo laizten helduko dela susmatzen duzu? Azet, etxe bizitza sindikatutik, turistifikazioaren aurka borrokatzeko tresna berri bat proposatu nahi dizuegu. Pisu turistikoak mugatzeko gida. Pisu turistikoen kontra, auzo antolakuntza.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko maiatzaren bederatzia. Ulrike Menhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Menhofek bere aizpari kartzelan bizitatu zuen azken aldian. Bilabete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere ziegan urkatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren bederatzia baino lehen, historia ofizialak urteak zeramatzan bere hilotzari forma ematen. Zoroa, amatxarra, erailtzailea. Etzen hirutako bat bera ere izan. Stangeineko kartzelan pasatu zituen 4 urteetatik, Ulrike 248 egun egon zen isolamenduan. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuria erabili zuen bere kontra. Zaztu hori guztia gobernu sozialdemokrata batean gertatu zela. Talde armatu baten, zehazki armada gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Menhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorra gin ondoren, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Enslinekin batera Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron irautzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta orubea prestatu. Kimen horrek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzakeen arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da hau eta hori gustuko ez dudala esatea. Resistentzia da gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzeko ardura hartzea. Informazio gehiago bolche.eus webunean eta Wikipedia atarian.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitak ez apartheidaren trenetik.

Lola FM eguntas azpik.bost Irola irratia FM eguntas azpik.bost Irola irratia FM eguntas azpik.bost FM eunta sas punto bost. Eunta sas punto bost.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri. Lubakiagenda.net webgunean topatuko.

0: Vale, ba, hementxe gauz, Alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, Alain,
1: Arratsaldeon.
0: konteguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitteren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izer. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire konta bat nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxilo eta bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat egon da. Eta senideen datuak bebai emon da besta, hori oso larria
1: Bai,
0: da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jene ame, edo, bueno, lako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin deman. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitteren agertzen da Alain, bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Ah.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Ah, está grabando.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza, argetu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuloa, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba, hori xe.
0: Bai.
1: Hortik izan zen, interneten topako duen, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipinean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzen itxera, urbien neukan ertzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpika uste pasan ebiri judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berro eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nahi, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, oza, abokatuak neuke zorrein du beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze aforatu edo ordein du, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo,
0: Aha,
1: bai.
0: vale, ba, egiten dozu nien guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez ez betxetan dekozuz zela irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta nire baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni ganea zabaltzen bene, ni gaz, osea, guen, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, bora minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik nire esan, ostia, nire antzadoko atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken
1: erako. Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: Bai,
1: eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordain jo arte edo pena minimo bat euki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasik enek izan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ozen, ene basen onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta ze eustan nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortu boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira lako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu salak eta jartza? Esaten galdetzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki gu zer den justizia Espainian, baki gu zer den polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan, baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik zer uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zink galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, zare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismaria edo zelon mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan, eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio eta bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: Hori da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo bai isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubide asko galduko direla pentsaren dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, ze badakit aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibili beharko gara, eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk ikusten zu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dara azkerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez dara. Bai. Nik pentsatzen dute hori, eskerra bago beti gonda zatitut eta hori gure kontrara, bueno, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kestan ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozai sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pizatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badako ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egi diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez guban antuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguk batutan antzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, bada no batera nantzun, fasismoaren kontra da no batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatu ba, ginfa antifa irratzaioko, irola erratiko irratzaioan, zera, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, gerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez dugula utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta
1: eskerrik
0: asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

irratian Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jan Japunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti-guztiei, txantxapunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu txantxapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Laro gita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti, eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laro gita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila txantxakun irratia abildua gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon, kontua daukagu mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke, ba horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoingo zaitugu, denak duzue lekua txantxakun irratian, eta lase gabiltza mabost, amasi bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtso berriarekin normaltasun bat izatea. Oraingoz azken irratsaioa, gehitu zaigun azken irratsaioa, astearte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, txantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da txantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. markadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio batekin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde dexente gehiago dade, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doji Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nuke nik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Bida de Kao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, While in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista aski ezaguna Johnny Thunders eta disko pirata bat daukagu, ba zuzeneko hoitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta eta elkarrekin kantatutakoak, Pills bertsioa aukeratu Nick Johnny Thunders Hanoi Rocksekin Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta epe bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko epe honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Osondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maikak pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, orain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea ari gara eta beraien Dig izeneko LP-a errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. But This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cabigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007 garren urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera berargitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori xe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitalpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxan genetan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, horixe izan zen hirugarrena, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singelei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo bestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta. Esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegin da dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta hien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, di LP-aren errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LP-a.

Ba begira, 11 terdiak puntxu-puntxuan ordu erdi gelditzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta arrakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, eska fiber, batean Lover's Lock daukagu alde batean, baina eska fiber abestianik aukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, eska fiber.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni beti danik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen naiz gainera, harik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean merke-merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ez baldin manago, berein single bakarra da, Got the Heart abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hainona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzasunongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta hau.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980garren urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, ba, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta urrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori, ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten, Making Plans for Nigel.

Bueno, ba, denbora juntzait, eta kanta bat sartu beharko dut, agur esateko behar bezala aste arte gauero, amar terditatik amabitara, txantxapunki irratsaioa, errepikapenak, ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eusen bertan streaminga martxan eta informazio guztia, bestela irrati bidez onda zazpi.bfmean dugu, txantxakun irratien lehenengo kanala, harremenetarako telefonoa 6-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi, txantxakun irratia bildua gmail.com emaila, eta mastodon kontua sale sozial bezala. Bueno, bagurtzeko Slate taldearen Let's Call It Quits abestiak itxiko du gaurko txantxapunki irratxaio ederra hurrengo aste artean, ala espero behintzat, gehiago hemen txe txantxakun irratian ordurarte, gau politxezan guzti guztiak, Slate, Let's Call It Quits, Gabon!

Gaurko egunez, 1967ko maiatzaren 30ean, Francisco Javier Núñez matematika irakaslea hil zen Basurtuko ospitalean. Maiatzaren 14ean, amnistiaren aldeko astearen azken egunean, bere alabarekin etxera zihoala, manifestazio batekin topo egin eta Espainiako poliziak oso bortitz jipoitu zuen. Bi egunera epaitegira joan zen gertatutakoagatik salaketa jartzera. Norbaitek jipoiaren arduradunei abisatu zien ordea, eta furgoneta batekin bertara agertu ziren kalez jantzita, baina armatuta. Atxilotu, polizia etxera eraman eta torturatu egin zuten. Eskuak lotu eta ahoan inbutua jarrita, litro bat koinak eta beste litro bat errizino olio edan araziz. Etxe ondoan utzi zuten botata hilzorian. Handik egun gutxira hiltzen. Komisario nagusiak dena ukatu zuen eta aspaldiko zirrosi batek hil zuela esan zuen. Ez dute inoiz, inor zigortu krimen honengatik.

0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Gabon antiepelistak, serotoninaren ieslariak, maitasunaren hipotekatzaileak, lan egunen goi gerlariak, kopetan musuaren behar metafosikoa duzuen jarkoretan. Zertan zabiltzate kaosaren pixukideak, maitasunaren ninjak, zinta amerikanoaren geixak, eguneroko patxera berkearen poetak, empatiaren kamikazeak, goxotasunaren jakuzak, kruisinaren plusmarkistak. Akaso oraindik ez duzuen egarrik egin, dantza zikinen eiztariak, gorrotoaren ekilibristak, poesia politikoaren zalapartariak, trapu zikinen garbitzaile damutuak igande bakartien kolekzionistak, non daude hitz politen eusko gulariak. Bizirik egotearen barrikadan topatuko aldera.

zentroan inork ez du gehiagir altzatzen. Beste norbaitek aurrez esan ez radio, aiei diote, salto, eta zundio zuzea alturatatik. Beti begiratzen dute ondokoak zer egingo duen, ahalden neurrian kritikatu dezan. Teresango dute ismoa, iriaren

faxismoaren lehen etapa askerriaren bomba atomikoa, zagore gabeen zanko tiratzaileak, urrutxintxoen prinzipio gorena, monogamiaren eta polimaitasunaren arteko dikotomia faltsua. Nostalgiaren piromanoak, ongi etorriak, guztiari bagismoa da kontsigna. Epelaldi

bigarren behitzaren gehiagizu eraminarekin. Mendiurranerra, gauratik estaren maitaleak, narzisista seksualak, analfabeto unbolzenarak, aldaketaren kuliganak eta estabilitatearen barrakista. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat. Armairu bat.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Irola irratian.

Barikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean goizeko amarretan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.

1902ko maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa ez dikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta sonarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzio unen batxarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenekin. Gora panestuna.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Segur. Vale, ba, hemen txega alain igure negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiko bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko ben nire kontuak nahiko aktiba zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogoratzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez zer. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan.
0: edo...
1: Ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: esnekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jeneame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa da joan zirena, eta hori kertzen apur bat, eta hori xe egin nuen. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Aha.
1: Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire korreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bar. Orduan ba, abizen.
0: Ba.
1: Hortik izan zen, interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatze harren eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean saraketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joaten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzen nean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori, ze, gero zehuzten horrezpika uste pasan bide judizialetik bilan nintzen. Eta hori, abokatu egin berro eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen naiz, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osa, abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da egize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fandinen bat, edo diru bilketaren bat, edo,
0: Aha,
1: bai.
0: bale, ba, egiten du zunien guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala deko zuz irabazteko, ze aukera judiziala deko zuzela irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez da git, baina egindabena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta nire baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzara.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ikanea zabaltzen bene, nigaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez izan, el joven que ha pegado una paliza a un menor, esta y ser, a la causa. Eta agertzen beste, boro minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antxauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Ba, eta esan duzu azken erako.
1: Marka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, no? Ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri epida, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbol genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela, eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, eta bar.
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordain jo arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nikenek izan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan ez nekian, oz, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti ustean ikusi nahan laguna zala edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik egon zala Argentinako kamizita bategaz ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortu boitu baina hori, ze bane, hori ba, beren kontra behesan zirela ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasariak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza? Esaten behar dut dut hau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurregin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki zer dan justizia Espainian, baki zer dan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo... Impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez dupera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ala, zare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismaria edo Elon Musk fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idatzeteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo,
1: jaiota, bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo bai isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentario eta.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubidazko galduko direla pentsanen dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin marko da, baina batailan ikuste kalean dagoela lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Nik adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik eta zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifasista Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artin gauzela zatitute, ez dakiz zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: bai,
0: ez
1: da. Bai, bai, nik pertsan dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitut, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontrara jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badako ikusela erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak hor erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea ditxi beharko gaunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatu, ze hori nire kapitalak ez gupan antuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batutan antzun beharko gaunke, eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera ditxitza, eta hori, badano batera nantzun, fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bale.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfo Antifa irratzaioko, Irola erratiko irratzaioan, zera, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi badozu esan?
1: Zoli, besterik ez, gerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez duguna utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Dentro de mí lloran mujeres, mamá llora en silencio entre cortinas de agua. Pero le escucho. Mi tía llora en mi pecho. Ella ya no está. No habita estas paredes, ni riega estas plantas, tampoco este campo. Mi tía llora dentro de mí, por la mujer que no le dejaron ser. Mis abuelas lloran desde mis párpados, cuelgan de mis brazos, acarician con cuidado mi pecho, mis costillas, después me miran a los ojos. Nos secamos entre las tres las lágrimas. Secamos el agua con nuestras manos las tardecitas de verano. Hoy he llorado en un hospital, he llorado sola en una habitación. Después he sentido cómo las mujeres de mi familia lloran dentro de mí, intentando pronunciar su nombre. Aquí hay miedos heredados. Todas tenemos miedos heredados con nombres de bisabuelas y bisabuelos por dentro, en la sangre. Llantos que un día nos salieron de sus cuerpos. Todos ellos los llevo yo ahora dentro. He sembrado muchos campos en mi infancia. He besado manos de santo, no por deseo. No he besado, sin embargo, las manos de mis abuelas. Pero hoy, mientras lloraba sola, me dormía pensando que las besaba. Lloro con ellas, lloro también por ellas, para saber pronunciar qué hay aquí, más allá del miedo heredado.
3: Mujeres, poema escrito y recitado por Dafne González.
4: I was playing my banjo, roaming from San Francisco. I came to my home,
5: alert!
4: New Orleans,
5: alert!
4: To stay. I was listening to the radio, which station do you guess? It was Rola, Irole Ratia, and the Suspi, the boss.
6: Campaña iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
7: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025 de la confluencia entre diversas personas, grupos y asociaciones implicadas en luchas relacionadas con la situación de las personas enfermas encarceladas.
6: En las cárceles hay ausencia y escasez de profesionales cualificados. Hay una asistencia parcial, deficiente, tardía o inexistente, trabas para la realización de consultas externas, infraestructuras inadecuadas y deficientes, altísimos porcentajes de presos con enfermedades graves y crónicas. Ante esta realidad, que se puede calificar de auténtica crisis sanitaria y humanitaria, la urgencia de una respuesta organizada y continuada a esta situación se hace más que necesaria. Se hace un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus principios y criterios mediante
7: huelgas de hambre y ayunos, tanto en la calle como por parte de algunos presos; búsqueda de adhesiones a esta iniciativa; movilizaciones y acciones para la difusión y visibilización de esta problemática; presentación de quejas individuales y colectivas ante los organismos oficiales competentes; realización de encuentros con representantes sindicales del área sanitaria, así como de los partidos políticos y sus respectivos grupos parlamentarios, para exigirle un posicionamiento claro y público respecto a esta problemática. Se convoca una nueva movilización colectiva entre los días 20 y 30 de mayo del 2026. La página web de esta iniciativa es desatencionenprision.noblog.org. Puedes entrar, leer las publicaciones, consultar las convocatorias y escribir al mail de la web para compartir las tuyas. Preses a la calle.
8: Quirola, Quirola. Quirola, Quirola.
9: Quirola, Quirola.
10: El estudio de las humanidades y las bellas artes.
8: El arte es un deporte de riesgo.
10: La meditación, una lucha a muerte.
8: El marketing ha desterrado a la filosofía.
10: La letra con sangre entra.
8: Estamos en la Universidad Pública del País Vasco con los últimos 20 alumnos de la carrera de Historia del Arte. ¿Una licenciatura en pleno proceso de extinción?
11: Sí, la verdad es que estamos pasando por un momento complicado. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser, como quien dice, los últimos de Filipinas?
8: El dictado, el orden y mando han sustituido al diálogo como herramienta pedagógica en las aulas. Por eso nos rebelamos, porque nos intentaron obligar a repetir un dictado que decía: el arte es una actividad exclusiva de las gentes de bien.
11: ¡Imagínese qué barbaridad!
8: Así que Juanito expresó: el arte es una actividad exclusiva de todas las gentes.
11: Pedrito recitó: el arte es una actividad intuitiva de todas las gentes. ¡Qué bien!
8: Rosario escribió:
5: hablarte en la intimidad me anima a desearte.
11: Y Laura sentenció:
12: el sastre me ha hecho las camisas demasiado grandes.

0: directamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino gabestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten AEB-en estatu idazkari zen Alexander Haigek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura eltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariar uarteetan, Katalunian eta Euskal

0: Guardión.
1: Guardión. ¿Qué pasa? Se moduz, Aitor.
0: Ongi. Oitura hartzen urtutegi honi, tío. Ez naiz moldatzen.
1: Ez que gauza gehiagia egin aitu segun berean, tío.
0: Bai. No,
1: ezin duzu konpaginatu futbola, benetako futbola eta irratia, tío. Arritu nahu ikusi zaitu denean cerveza batekin, eh?
0: Ya, sí, ya te digo, saiatzen nahi naiz egiten como si no pasara nada.
1: O sea, gero eso es entrenamendura, bai, ¿ves? Para bai, que la bueno. Peña esté en contexto.
0: Baina, zuk esan duzu benetako futbola da. Ez da futbol amaika, ez futbol saspi, ez futbol sala. Da benetako futbola. Eta, zuze?
1: Ondo.
0: Kafea hartuta.
1: Kafea hartu berri, bai, bai.
0: Kafea... Kafe hartu berri eta gonbidatu bat.
1: Gonbidatu bat, ikasturteko lehenengo gonbidatu bat. Hemen dugu kafeko, kafe prokopeko gidari eta managerra, ongi etorri.
2: Arratsalde on bai.
1: Zer moduz?
2: Ondo, ni kafe hartu gabe, ez dit denborarik hemen, baina...
0: Bueno. Ni ere joan egin zibarra gara zuzenean, eh? Ez du gara hartu, da kaferik ez egolako. Kafe Prokope, o sea, bigarren denbora aldi aurten.
2: Bai.
0: Osamu zaitu.
2: Bai.
0: Beñatek esan du, ekoiz, manager, ekoizle gidari, esatari...
1: Claro, nik aur, pasaden astean egin nuen kagada. O sea, esan, uste nuen bi zirela... bueno, eukidugu hemen irratian edo egonda ez tabaida bat parrilladaren egunean, eta esan ez musika irratxaio guztietan bakarri geratu ginela bi gizonezko... Ba, batzuk besteak baino tontakeria gehiago esaten, ez? Pues ale, la ola lokan geratu, hasieran ziren pila bat, geratu dira bi, irukortxean ere, iru lau izatetik bi mutil izatera, eta gu tarteka etorriko da olatz, eta igual Idoiaren bizitaren bat ereukiko dugu, baina bere
0: beste gizon.
1: Ematen du bi izango gaila saio gehienetan, baina zu ez, zu bakarra. Nik esan nuen bizinetela, no se por qué, jaztik buruan hori nuelako, baina...
2: Bai, ez dakit, igual, kointzitu izan dugunetan hemen estudiotan, beste norbaitekin etorrelako, eta igual, ez norra batik izango da.
0: Hori da, zenbera eta gonbidatua, ez?
2: Bai, eta etxo nabil pentsatzen, eta igual nik aurreko denboraldian, emakumerik ez nuen elkarrizketa.
0: Toma, ya.
2: Ah, bai, bai, batemat, bai, bai, batemat eukikin nuen, bai, bai. Baina, bueno, zen behortxe, kontuan eukitzeko esan.
0: Hori, a ber, Kafe Prokope, ez dakit azaldu apur bat, nondik duan, irratzaioa, etxo da baina pertsona bakarrarekin, etxo eta laula lokaren arteko
2: nahi bai.
0: Hibridoa. Da, kontatu, aurkeztu.
2: Bai, a ber, bere ez da irratzaio musikal bat, ez da radioformula irratzaio bat, ez askotan horretan pentsatzen dugulako irratzaio musikal entzutean, ba, musika bakarri jartzeko izango dela, eta nire helburua ez da hori, helburua da hitz egitea, bai entzutea musika, deskubritzea musikasko, ba, bai gonbidatuen bidez, edo dena delakoa, intentzioa delako ni inoiz ez berriro bakarrik egotea, mikroaren aurrean, eta beti gonbidatuen bitartez, ba, esagutzea hori, bai soinu edo iritzi berriak eta holako.
0: Zer dut egi daukazu parrian?
2: Aurten astelenetan arratsaldeko 6etan. Bai, nahiko ona.
0: Ez da txarra, ez. Guri aldatu digute. Abisatu gabe, kabroiek.
1: Komentatu garen pasan hasta nago ere.
0: Eta justo gaur entzun dut ere erratzen off. Eta hauek diote kendu dutela parrillatik. Kendu ditugula parrillatik, baina... Hauek uste egon zirela pein parrillan, baina labedi bi horretan... horren existentzia ninguna niñork ez dakien... irrati horretan eta guapo dago erratzen of momentu esaten dutenean arrosako gainontzeko beste irrati guai batzuek oza, or, guai, arrosako irrati guaiak pluralean esaten dute baina bakarrik ari dira beti gure inguruan oza, arrosako irrati guaiak beti alabedi da zinbazai como
1: nik uste bifa nahi dutela lortu beraiek ere pizkar reperkusio gehiago ukitzeko, porque bande alternativos, pero luego, ¿no? Buscan el bif fácil.
2: Hombre, momentuz lortu dute, ez?
0: Ah, bai.
2: Oraintxe bertan hitz egiten bagabiltzea.
0: Gu irabazita gaituzte.
1: Gu ez gara sartzen beraiekin. O sea, sartzen dira gure ondokoak.
0: Bai.
1: Pero porque son unos hartos. O sea, no paran de meterse con la gente. El Hostia. Programa de los guays.
0: Gaur, botatzen zuten... Anatolaik botatzen zuen esaldi oso guapo bat Spotifyaren inguruan. Rollo... Porque ondoko, o sea, la bola lokako hice kaiten zioten, porque zuterako esan Spotifyaren inguruan, claro, la respuesta es cojonuda, Anatolerena. Claro, es que yo si no mato niños, no tengo necesidad de decir que dejo de matar niños, porque a ver qué es de allí, según Spotifyan. Muy buena, wow. Buena frase. Guk, akatu ditugu, me batzuk. Peñato.
1: Bai, bai, bastante.
0: Jarraitzen du. Zukera katzen duzu. Joder. Matita sea.
1: Ahora indiques tu lortu, kentzea, tío. Da, imposible. Me han mandado a la mierda los dos. O sea, itzegin dut con iVoxekin eta itzegin dut Spotifyrekin. No, con gente de verdad. O sea, me han mandado correos. Eta batek esaten dit, o sea, igotzen de, bestearekin hitz egiteko eta besteak bestearekin hitz egiteko. Da pasada, no consigo. Igual la única forma de quitarnos de Spotify es quitarnos del iVox. Bai, bai, bai. Da oso desesperante, tío.
0: Ya, es que gainera alabediko webune izango baita, tío, izango zen, o sea, la hostia da, baina kontua da hor ez daude lagur irratzaioak adibidez. O sea, ni gai dut leku bat, ez daude hemen. Bakarrik iboxean daude, gure irratzaio guztiak.
1: Irratean ere gongo dira, pero es dificilísimo.
0: Ez daude, porque hackerrak sartu zirenean...
1: Ah, bai?
0: Claro.
1: Estatu...
0: Osa, daude publikazioak, baina ez daude audioak.
1: Osa, bakarri daude azken...
0: Bai, eskarratu itzazkego eta listo, baina... Bai, error.
1: Sí, pues es una cagada.
0: Porque iboxa momentuz...
1: Porque guk ordena gaioan ere ez ditugu programa guztiak.
0: Bakarrik daude iboxen, osa... Esto da iVoxen aurrentze bertan.
1: Cago en Dios.
0: Eta Spotifyak ere ba gaitu barra bellatetik hartuta.
1: Harto. Bueno, Café Pro Coopera vuelta tu sisena.
2: Da Pariseko kafetegi bat da. Besteri gabe, o sea, da beti gertatzen dena, ez? Sortzen duzula talde berri bat eta ez dakizula zeizen jarri. Eta nebilen ja hemendik aurreko demoraldian grabatzen taulan, eta ez neukan oraindik izena, eta amarekin izketan taulan, ama oso Frantzia zalea edo, oso Paris zalea dela, eta zizen begiratzen kafetegiak Parisen ez dakizegatik, eta gertu zitzaion Kafe Prokope, eta esan zian, eta gustatu zitzaion. Eta momentu, bueno, azaldu nuen saio batean, baina gertatu zitzaion, niri okurritzen zitzaizkian irratsaio izen guztiak, ez zitzaizki dala iruditzen, irratsaio batentzako izenak. Eta Kafe Prokoperekin bai gertatu zitzaidan. Eta zen oso itutan egoelako alabedin bertan entzutera beste irratsaio baten izena Kafe Espresso zela.
0: Subconsciente, dai.
2: Eta nintzen konturatu handik bastante denbora aurrera arte. Eta izan como mierda, ya ezin dut.
0: Emango izuz beste pista bat, ez basa kontetu. Baina, Prokope hori, kope bada beste irrati bat.
2: Ahi, tamien. Ostia, hori nokan pentsatuta. Jesus.
0: En fin. Ez dakit, esagun, eusu hasi abestiren bat jartzen?
2: Bale, bai. Ez dakit...
1: Ikustu gaurko programa izango dela Samuk ekarriko digu abesti internazional gehiago, eta gu igual zentratuko gara iroendik atzeratuta dugun zerrenda, nobedaden zerrendan, ez?
0: Nik ekarri, bueno... bat, apur bat. Ni udaberrira noa.
1: Udaberrira ino?
0: Ez dira nobedadak nirak ez da, baina...
1: Ez.
0: 2008 irukoa da bat. Vale.
2: Nireak ere ez dira nobedadea, baina dira nire azken aldiko deskubrimendu. Osa, dago ustut jarri zoan bat dela larogeta malaukoa.
0: Jaja, perfecto. Osa...
1: Bai, guk, osea, nahi genuena gehiago zentzura besteekin ere, jendeak ezagutze gehiago zure programa, gero, pues, esateko, hostia, vale, Samu jarri ditu hiru abesti hau, pues, bere irratsaioa izango da roi honetakoa, edo, no?
2: Bai, bueno, ez dut uste, eres, bat ere definituta daukadanik irratsaioa esala estiloa, osea, jorratzen ditut. Nik da badauzkat preferentzia batzu, baina ulertzen dut ere, izango onbidatuak musika ekartzen dutenean edo dena delakoa, ba, ez dutera gustoko igual roi hori, eta ekartzen diate, ez dakit, kantu oso popero bat eta jarri bartut.
0: Guk hemen ere denetari jartzen dugu.
1: Guk hasieran ginen, ez? Berez helburua zen Euskal Herriko taldeak, Euskal Herriko musika berria... pues beste irratietan.
0: Eta lokala uspotzea.
1: Horria. Eta gero, pues, azkenan jartzen dugu denetari.
0: Bai.
1: Bai, saiatzen garela, oza, programa guztietan erdia baino gehiago dira lokalak edo taldean degraunak, ez? Baina.
0: Bai, zein edo zaintzun barretu, zango,
2: De biure nahi gualen, nengo?

0: tus canciones favoritas.
1: Hortze debiu, zentzuk irauek?
2: Bai, debiu, kanta realization uste dut. Bai, eske nebien musika entzuten etxan, eta online, eta gertuzitzaidan kantu hau, eta nebien como geroz eta gehiago sartzen kantuan, eta heldu zen momentu bat, zeinetan, a ber, ez daki terminologia zuzen arabiako dan, baina zabaldu zen musika edo paneatu zen gehiago, oza, zegoen como musika dena itxita erdian, eta batean azten ziren ahotsak zabaltzen, como ja lau minutu pasata edo, eta geratu nintzen super harrituta, y pues para playlist. Eskozia rakustu direla.
3: Musika ezagutzeko, talde edo abesti berriak ezagutzeko nola egiten duzu. Ni azken aldean nago nahiko blokeatuta, eh? Daraman daiko denbora, edo norbait gomendatzen dit, edo, oza, ja interneten ez dut, oza, igual ez dut alako saltxatzen gehiagi ez da, pero no, kostatzen zait asko.
2: Ja, ni interneten, nik uste dela errezena, baina zait, ez nau motibatzen horrela deskubritzera orain. Gehien gustatzen zena da jendeak gomendatzen, eta jendearekin hitz egitea, hombre, ez da nire konbertsazio normalena, oie, gomendatizkia zukantuako, baina bai gustatzen zait. Eta azken aldian, nabil musika asko deskubritzen, bueno, orain dela hilabete batzuk, bueno, kasi urte bete, apurtu zitzaidan nire txeko CD reproduktorea, eta egon naiz denbora honetan, erosten diskak eta musika erosten, ezin nuen entzun, eta orain dela aste bete lortu nuen berri bat, eta nabil entzuten musika guzti hori orain, eta nabil, como berriro deskubritzen musikak, dices, ah, vale, que guapo. Bai.
3: Ay, niri asko gertatzen zait, eroste duzula musika eta gero ez duzula, oza, diska bat erosten duzula eta gero ez duzula jartzen, hasta que te acuerdas a la de mil.
1: Jarriko dut nikonen. Ez que justo badu zer ikusia. Osa, betu nik jaurin jartzea nuan taldea esagutu nuen zuzenekoan. Eta hori bai dela plaza guapoa esagutzeko zeo zer. Ekol noiz, Añorga eta Gasteiztar taldea jarriko dut. Hau jo zuten alabe din aurreko larun batean. Nik antiguan esagutu nituen. Ziklokroskinkian. Eta ederra da. Claro, esan duzuna zuk. Nik erosinien, hauek katazuten demo bat, 2023an, diska, ze bat, laupa bosta bestiekin. Eta hori zuk esan duzuna. Hori nikan, etxan ez dut entzun. Baina, YouTube-en baukate kanala eta entzutera guaz, bai.

0: Hortzeko, noiz. Esan dako, hain arte niko bakarrik hauek entzuten dituen, zuzenekoan, gaztetxan ere jo zuten iazko jaietan, o, endela bi urteko jaietan, eta bai antiguan bai gazteiz, oza, bai gaztetxan bai galabedin, sortu zuten plaza giroa, la verdad que bastante itxela.
1: Alabediko kontzertu izan zen brutala.
0: Brutala izan zen,
1: brutala.
0: Baina gaztetxekoa ere bai brutala. Berda, kide batek koloniseko gitarristak aipatzen zuen, justo kontzertu ostean Alabedi tabernan. Claro, behaintzako be perspektibatik, Gasteizen kontzertu bat ematea la hostia zen, jendeak pouak egiten, dantzan, saltoka, pero ere ez da oikoena, nik esan dira, no sobre ser así.
1: Bai.
0: Ez da egiten zen usun zuk, ramo, baina hotza izaten da askotan plaza Gasteizkoa.
1: Gasteizen oso hotza.
0: Oso ez, bai.
1: Tabernetan tabla, bai.
0: Bai Gaztetxan, da bai Alabedin, kon nizek eman zuen kristonen, eman zituen kristonen kontzertu. Zertu txarra. Hori, esan dut demoak lau bosta beste zituela, iru ditu.
1: Ulertu nuenagatik orain grabatzera sartuko mendira, edo azken ikutuak ematera komposatuta dituztena bestiei, zozer berria ateratzeko. Asi que desiatzen hauek ere entzuteko.
0: Hardcore klasiko.
1: Bai, oso guapo, oso guapo. Ez da gizasen esan behar nuen, ez du zaita. Ah, bai, lengua atik tiraka, ez? Esan duzuna musikaren historia justoren komentatzen, badago la orain jendea ez duena igotzen musika plataforma digitaletan, ez? Zuzuk komentatu zu oraintxe.
2: Bai, hori, komentatu da moduan, ba, diska batzuk neuzkan erosita, entzun gabe, eta hoietako bat zen, Solozabalek berak bakarrik ateratako diska. Ez duena, nik dakidan arte, ez duela igo inon.
1: Ez, nik ez dut inoiz entzun. Osa, ez nion erosi CD-a, ez duenako CD-a entzuteko ezer. Eta ikusi nuen behin zuzenan. Osa, nik entzun duen bakarra da, ustut, eman zuen zuzeneko bakarra.
0: Ke tio. Gaur justo gurutzatu naiz berarekin, erratiran entorrela.
1: Ah, bai?
0: Gaztizen dago.
1: Ila, hostia.
0: Ai, zai, osakoan, no?
1: Eta eman zuen kontzertu eta gero ere duela gutxe eman zuen bera bakarrik abesti pare bat josituen musika zeuzenenen kontzertu biran, baina uste dut bide lapurraken abestia josituela.
0: Esango nuke kartelea no agertzen zera solo.
2: Bai.
0: Baina, bai, a ber, que igual ez ditu hori, igual ez ditu igo internetera abestiak, igual reniega, ez dakit. Tipo, bizia dander.
2: Artista, ez?
0: Artista, artista, artista.
2: Hori dara eskribatzeko.
0: Artista, artista maiuskulas, bai.
1: Nabaritzen da bere falta Gaztizko kaleta.
0: Jode, nik pilo bat. Nik faltan botatzen dut, bai. Zein edo jarrizuk, baina.
1: Aurrera, ba ez gara mugituko Gipuzkoatik, jarraituko dugu Gipuzkoar kostaldean, eta orain joango gara Debaruntz. Deban duela ja bizpairu urte sortu zen hil taldea, oldarkor taldeak utzi egin zuen, oldarkor remendik pasazen ekaitz noizbait, eta ba, bertako kideek sortu zuten hil, eta duela pare bat aztatera zuten bere lehenengo lana, eraso bortitza deiturikoa. Hau grabatua izan da Mikel Kazalizen estudioetan eta bertan bost abesti dituzte. Entzungo dugu hoietatik lehenengoa, diskari izena ematen diona. Eraso bortitza hil.

0: Ba, hortxe, hauek ere oldarkorren soinua gehiegi ahaztu gabe, baina bortitz eta zuzen. Common People Records Bartzenolako zigiluak atera ziren diska, eta ikusi duela ez asko ere hortik ibili maziren jotzen, eta bueno, badabiltza hauek ere.
1: Samo, horrena bestia.
2: Bai, jarri dut At the Drive-In taldearen Pattern Against User. Ba, hori, beste talde mitiko bat. Mars Voltako kide hoiak, edo bueno, Mars Volta sortu aurretik ba, talde horretako kide batzuk ikusuten beste taldea. Uste dut Texasekoak direla. Hori, eta kantu hau okertzen ez banaiz, 84koa dela. Osa, bastante zarra. Bai, irakurrita daukat talde hau, osa, egiten di grazia zelan jartzen duen Wikipedian, talde hau ibili dela aktiboki, hiru periodo ezberdinetan. Osa, euki ditu hor, como, bastakit, bost urteko txanda ezberdinak, eta ustutela hasiera hasierako diskanatera zuten kantuetako bat.

0: behar nuen, hauri, azte buetan solo patxe zaizkigula agendak. Osa, irionetan ez dagoela, askotan ez dagoela, kamuniz petardak jarraitzen du, eh? Askotan ez dagoela ezer, eta azte buetan ari bez, ostira alputa batean dago dena batera. Ez, non ze, zinbar da betiko sentzazioa, akusten ez kejarse.
1: Dago alde batetik Orbainen kontzertu daude, soka eta bestea, zein zen?
0: Amparo kantolatutako kontzertuak dira. Amparo betzo. Soka da... Eta takikardia. Euneko irurogeita hamar distortzioa gehien jota. Eta soka heavy de mierda. Horren kulturel kartean ostiralean Amparo handiak antolatua. Arratzadeko zazpietatik aurrera. Txipian zu zaude musika jartzaile, ez?
1: Bai, eta horren aurretik eta garrantzitsuena Full Cap Bilbotik eta ez daien Zaldibartik popa eta postpunka garrekin. Eta gero Geldoradon ere dago Adurtzako Adursaja ekimenaren baitan edo dinamika horrek baitan antolatutako jaialdia. Jotzen dute zero eta txuleria joder, punroka tope.
0: Nik momentuz Orbain deskartatu dut.
1: Eta nola zoaz?
0: Ez dakit. Berdemora ematen dira, morkarratxalde pasanoa hortik kanpora. Eta gero presarekin ez dakit ipiara edo Geldoradora joango aizen. Ez que biak ere pentsatu ditut, eh? Bala hostia lortu zakezu bietara joan. Musika jarri barba duzu kontzertu guapo enostean igual ez.
1: Ematen dizu denbora egiteko Orbain eta gero txipia, hori bai.
0: Hori ez den.
1: Zer txipiako segurazki barruan izango da, orduan hasiko da, bueno, bai, no sé.
0: Ez, baina Orbainera ez nahi zeltzen, salduko nahiz, bueno, berdin da. Zu txipiara zoaz, zu samu, daukazu planik.
2: Nik bai, baina... Eta ze plan daukat, nik?
0: Ez dago.
2: hori ostiralean.
0: Bai,
2: bertxosaioa barrundian.
0: Claro, bertxolaria zara.
2: Ostra, egia da. Bueno, saiak era bintzat.
1: Kartel bat, bai, ikusi dut. Ikusi dut kartel bat, egin, ahi balo.
2: Bai, ezin dut. Nik bango nintzateke kubikera lepora eta naiz presidenti guztera.
1: Ah, ostia, hori egere bat.
2: Baina ezin dut.
1: Hori ez du gainera Darko no, igual me estoy columpiando. Darko kantolatzen zuen zeu zer kubiken egun hauetan.
0: Ba, hori.
1: Ostira da petau, tio.
0: Bai. Gero larun batean berriro ez da zer egongo.
1: Ez, nik esan barruen larun batean... Nik esan barruen larun batean segola Geldora dukoa, uste nulako zela larun batean. Eta ez, ostirala.
0: En fin.
1: Ni galdetu behar nizun, Samu. Zu, irratira... Nola heldu zinen irratira? Nola tan sortu zen un programa edo... Por karo, gu... ez, igual belaunaldi zarrago batekoa gara, eta igual gu sartu ginen garaian bazegoen gura dineko jende bastante irratian pululatzen. Baina orain egia da, pues igual ere belaunaldi berria datozela, programa berriekin zurea bezalakoa ez dakit.
2: Bueno, nik gehien bat kontzitu izan dut, edo bueno, hasi aurretik bertxokoko jendearekin.
1: Claro. Ahora se entiende.
0: Arabar bertsolarismoa beti izan dula zer ikusi handia ala bidirratiarekin. Beti, hor bertsoko, zenbat urte ditu, zenbat denboraldi ukiko ditu bertsoko.
2: Hogei igual.
0: Hogei igual, o sea, fuera broma. Horreko,
2: orain dela bi urte egin zen hogei garren.
0: Bai.
2: Hogei, bai.
1: Momentu enten izango da, ez? Programari sarrena.
0: Bai, suelta la oiarekin batera, baina, bueno, otra cosa. Ez da meritu bereina igual.
1: Ez, a ver, suelta la oia eskenan da magazin bat, edo pizkat egunero emititzen den zerbait.
0: Bai, eta egia da, oza, lehen igual alabedi bazela, ez, kanpoko mugimendu batek, eragile batek, kolektibo batek, erri mugimenduko zeo zerk, erabiltzen zuen alabedi ratxaio bat egiteko, jo, keze, bertsoak. Bertsoelkartetik, jende bertsoari batzuk etorri ziren.
1: Bai, edo askapena.
0: Askapena, su movida, Gaztein independentistak su movida, eta gaur egun igual hori ez dago hainbeste. Ez dakite, mugimendu feminista jarretzen du, ez da izan gorekin, onozerarekin, eta igual bertxoko kenduta. Eta, gara, egia da bertolari gazteak egoten jarraitzen...
2: Bai, bai, bai.
0: Dute. Ondo, ondo.
2: Te etxo, zaharrak bihurtzen direnean ja botatzit uste
0: irratxe. Ondo egina, bai.
2: Hori dirudi. Baina, bai, bai, bueno, ni hori beraiekin joan nintzen pizkanako hurbiltzen ona, eta aurreko urteko denboraldi hasieran, ba, hori, bertxokoko kide batzuek eta bertxokokoak, barkat, bertxoko, inoiz ez dakit zenbat ka esan, bertxokokoak ez diren beste alabediko kide batzuek induzituta, ba, ba hori, animatu nintzen astera Kafe Prokope.
1: Zema programa egin dituen iaz?
2: Iaz gutxi zazpi edo, zazpi sortzi dut. Bo, baten bat egin nuen ez nuen atera. Eta, bai, eta bastante kontinuitate gutxirekin. Ose, iguale ateratzen nuen bat hilabetean. Eta hori da urten proposatu dudan gauzetako bat ateratzen. Momentu ez dut bete, ze aurkezpena ateran honetik, hori, beste, hainbeste denbora pasa, baina bai, helburua hemendik aurrera hartzea. Irrati baten martxa, ez? Azkenean hori dela helburua.
0: A ber, egia da... Lehen... Zen... La, nahi bazen hori irratza jo bat egin alabedin, estero egiten zen nuen, edo la puta calle.
2: Ja, bai, la gente se pegaba...
0: Ez dut esaten ondo zegoenik, eh? Ez esan,

0: kapitalismora bueltatuz, egia, zuk esan duzula gure garaian, ba, zeudela, ni, gure ekintako jenda bat zegoela alabin, bueno, ezein beste, eta esango nuke, zeudenak, uniko goratzen ditu denak orain, bueno, irukortzeak, bai? Eta bertxokon, zegoela solo, justo, olotzen aurreko referentzarekin, Ander Solozabal.
1: Ez, inkluso bere kuñak bertxoko jarraituko dute.
0: Activity book.
1: Jagobaren kuñak jarraitzen dute goten.
0: Claro, no? Eta horre ere gauza agertuko da. Sin más.
1: Qué buenas cuñas eran, ¿eh? Qué par de fumaos, chaval.
0: Bertxoko ez dago gaizki izango dugu. Vale, eta...
2: Bertxoko nire ustez bai dela. O sea, ez dakit horrekoan ez dakit zein ikin komentatzen, baina askotan niri zaila egiten zait, ezberdintzea podcast baten eta irratsaio baten artean. Eta nik oso argi daukat bertxoko dela irratsaio.
0: Ya te digo.
2: Bai. Beraikin ez daukat zalantzarik.
0: No, no, egia da.
1: Eta lehen behintzat zuzenean egiten zuten.
2: Gaur egun ere, eh?
1: Bai.
2: Eta de hecho askotan emititzen dute zuzenean, eta ez dute gero igotzen. Se queda ahí en el aire.
0: Irratsaioa bat delako, ya te
2: bai,
0: digo.
2: Bai, bai,
0: eske hori
2: bai, bai,
0: por supuesto. Izan,
2: bai, bai, bai, super fidelak.
0: Pues ya te digo.
2: Bai.
0: Ya te digo. Aupa, bertxoko. Nola jartzen ira kuñak eberan? Bertxokoren kuña bat jartzeko momentu. Ona da, baina, ez duen. Bueltatuko naiz aurreko goetara eta jarriko dizuet zuzenekoan ezagutudako beste talde baten kanta eta hau bai, nobedadea dela, bueno, bai, bain dela jabete ateratako nobedadea laino beltzak.

0: Hortze laino beltzak bergarako talde gaztea. Pasen hilabetean atera zuten LPA Broken Skulls. Bomberenea estudiotan grabatua. Bederatzi abesti osatua. Eta hori esan dakoa, zuzenekoetan ezagutako taldea. Hauek jo zuten bere garaian ere bai Labedi Taberna, poco se habla, baina Labedi Taberna se lo curra bastante, o bai kontzertu guapoak eta asko egoten dira ere bai. Mucho se habla de Chipia, se ondo egiten den Chipiak, hostia, baina Labedi Taberna aurretik ere bazegoen. Sin más, gora Labedi Taberna. Eta, oin dela, pasaren ikasturtean, Jimillasen kaleku urdangak taldeak oan zenean hemen, beraiekin jotzen zuten ere bai. Eta
1: indartxu datorren jende gaztea, tio. A mi motiva la hostia.
0: De hecho, hostia, oitu. Voy a atar. Bueno, no voy a decirlo, baina. Esango dugu oso, dagarrik. Ratzen ofen gaur esan dute. Es que, estu batzen, nor. Sin más, bera, que basukaten hito bat. Pertsona bati elkarrizketatu, o sea, esutela iratxabi bat bukatuko, pertsona bat elkarrizketatu arte. Eta sin más, hori, gazteak etorri daitezela eta utzi ezagun behin gozu.
1: Hori, ja.
0: Izonok tontakiriak esateari. Bitartean...
1: Ea urrengo asteetan.
0: Kafe prokope entzun. Eta...
1: Hori, ja. Da zaia esaten, eh? Ja! Ez da guapropos egin da, benetan.
0: Ez, izena guapoa da, eh? Bauka da. Ea nik ere pentsatu nuela, goratu nintzela kafe espresoko lagunekin.
1: Oie kutsi zioten, ez? Az, duela bi urte ja emititzari ere.
0: Bai. Bai. Una pena. Erre, bueno, bai, una pena. A ver, igual da Euskal Preso eta Erre Presealatuak daudelako hirugarren graduan kalean eta jasutelako behar Zabaian entzeteko. Ez da hori.
1: Ez da egit.
0: Nik ez da egit. Ez, badak izan da egit. Ze hosti, esan zen, borke hau beste irratzaio bat zen. De hecho, bertxokon egondako jendea egoten zen, Cafe Espreson, eta hauek basuten FM-a Zabaian entzuteko. Hau zen podcast bat. Hauek, karo, Zabaiako gartzelan, ez dago internetiko, baldin badago zen da erabili nahi denean. Asi que FM-tik entzun behar zuten bai ala bai, gratia. Zara, la gracia, FMA gelditik egon zenean, ba,
1: hostia, ya,
0: urte betez, claro. Pues ahí lo se rindieron como es normal.
1: Ya, gira da zukera hasi zenuela programa, justo nik esango nuke urteriko kerrenean, edo irratiko urteriko kerrenean en cuanto a
0: FMA,
1: FM estudio tan mila arazo.
2: Webgunea jakeat, bueno, ez hori ni hasi baino pizkal lehenago izan zen, ez?
1: Webgunea jakeatutan,
0: no sé. Baina, burbat, bai,
1: O sea, ia asko denbora li izan zen kristo todo. Eta orain badirudi berriro martxa hartzen ari dela guztia. O sea, estudiau doa inoiz baino beto, parece, no?
0: Ez dugu arazo gehiagirik izan.
1: Eta ondoko estudiare ari dira nahiko txukun jartzen, oraindik dago de hor trastos beteta. Baina, ematen du duk ez está reflotando esto, un poco.
0: Ondo.
1: Eskerrak.
0: Bai, eta... Eta komentatzen, oza, FM-ari ere bai, ez? FM-a zaintzen, oza, gira da, usto, desbariatzen hasi zenean, bai izan zen gara hori, maten zuela inorke zuela irratia entzuten, podcastak, igo webunera, Spotify magaude ere, hobeto, oza, horren erdian, ez genuen antenarik, eta, bari gara, bai, berreskuratu dugu emisio, ez da gutxi.
1: Nim.
0: Venga.
1: Vale. Ba... zer nahi duzu jarraitu punko y hardcorearekin edo aldatu zeo ser popero agora?
0: Pop. Amal pop.
1: Poperoa. Ba, duela gutxi ezagutu nuen kak taldea. Kak taldea da tor bizkaitik. Ez du goratzen nondik, lehen Bilbo ingurukoak ziren, baina orain ustut herri batekoa direla. Eta... Ba duzu? A ver, pa, eskara... Barkatu,
0: Lehen komentatu dugu ere bai, Ez duela eskafe prokopek ez eto, ez duela inoiz, zuzenekoan egin. Esker.
1: Oh, eskerra, korregatik.
0: Bueno, es igual kafe prokopek ondo ingo luke.
1: Vale, pues...
0: Bukes.
1: Bueno, ez dakitxe esateran, Juan. Kak taldea da meñakako talde bat, Bizkai ingurukoa. Talde honen aurretik jende honek eukitzuen beste talde bat. Nik entzun izan nuela eta gustatu zitzen, ez nuke egintzu, baina gustatu zitzen asko, Saskel deitzen da. Horrela pop-punk rock ez dakit. Nasketa asko dituen taldea. Eta, bueno, duela gutxi ezagutu nuen bi irratxaio podcastetan elkarrizketak entzun itolako. Alde batetik entzun nuen norbait tilda hemen atera zituztela, eta gero ere naiz irratiko beste musika programa horretan elkarrizketatu zituzten, eta justo kasualitatez irratia jarritan ukantan entzun nuen. Eta nahiko fresko iruditu zitzaian. Hauek atera dute urrian... bereien lehenengo diska, kendutako azken kartela, oso izen originale itruditu zitzaien, gainera beraien taldearen izan eda kak, jolun ezte dute hor pixkat sigla hoiekin, eta entzungo dugun abestia deitzen da azkena zuretzat, zeigarrena.

0: Ba, txandakoa, gustoko baduzue, joan norbait hilda hemen irrantxa jora eta entzun egin zioten elkarrizketa. Ez dakit, zer gehiago aipatze harren, ba, gramatu dute Mikel Reparaz egin, eta gero masteri izan zioa, Kaki Arkanazo Kasala, Inez Bermejok eginda. Guai, fresko, ni gustatu zaitazko dizka. Bizkaten entzuten duan etik ezberdina, eta ondo. Eta gizan bagoa zen...
1: Berroita eme sortzi minutu. Azkenengo abestia...
0: Bai, agenda ja erdi bota dugu.
1: Bai.
0: Beraz, ez dakit, zozer... Gehitzeko... Aztuz eguna komentatzeko duzun. Aitor, ez. Egoran astea Kafe Prokope emititzen dela astelenero, arratsaldeko zeiretatik... Zazpiretara, Alabi Irratia, leunda zazpi.lau.fm.
1: Ordu degi hona da, gira da.
2: Bai, oso na.
1: Errepikapena bakiz noizen?
2: Igandetan, iruretan olako zer, uste dute. Esta. Ah, igual larun ez dakit. Aurten ez dakit igandet, oza, alzte urutako. Baina, bueno, da oso ordu degi hona entzuteko, eta baita, hori, zuzenan egiteko ere. Zuzenan emititzeko. Ikusiko da.
1: Ze, ba, amaituko dugu zure abestiarekin.
0: Azkenan espero baina abesti gutxeago jarri ditugu, Nos que... pasa mucho eso.
1: Bueno.
0: Ez da gizo, zer gehiago komentatzeko? Pues, samu, ez.
1: Ezkerik asko etortza gatik.
2: Zuei.
1: Ala beditar batek irabazten duen arabako txapela, borke gaur egun bertokon hauden bertolariek ustutez dutela irabazi behar. Antia ona da.
2: Arabako txapela irabaziko duen, ez dut uste.
1: Ah, vale.
2: Baina ona da, ona da.
1: Irabazte maduzu, doinua izan behar da txuralai. Hori antiari esan diot, behin baino gehiagotan. Eta alabe diri eskaini txapela, noski.
2: Noski.
1: Eta eskerrik asko ere bai, iratiaren apologia egiteagatik.
0: Hori da, joder,
2: gusto.
1: Eskerrik asko, bai. Otos podcast. Gu podcast gara, bainat. Spotify jadegon arte umeak akatzen.
0: Jarri aldugu bai. Kuña bat programa ukot aurretik eta samurin askena bestia jarri aurretik.
2: Planteatu zuen noiz baiz bideoan grabatzea.
0: Ez. Nire palo.
1: Ez el siguiente.
2: Buah, o sea, planteatu dinot. Itzegin izan duzuen noiz baiz.
0: Es.
2: Aunque sea para decir que no.
1: Eren
2: galdia.
1: Que no sacas los colores.
0: Es que nire zaitista burutik pasa. Ikusi nuen hori egiten zuten la maketakoek.
2: Bai.
0: Qué tortura, chaval.
1: Hostia.
0: La maqueta que grabaste su tenosoric video, decías, buah, chaval, ¿quién puede estar tan loco luego de verse esto? Además era una banda de colgaus.
1: Jale,
0: no sé
1: si viste hacer un puto duro en la puta vida, qué cabrones, a decirlo hasta aquí. O sea, dejaré este maute botar y tú, ¿eh?
0: Qué va, eso no sé ni de paro.
1: Buah, cabrón, ya. Ori, Es que tengo a bestias aún.
2: Ni, vale.
1: Para insultar a la peña.
2: Ba, pentsatut jartzea, bueno, ikusita Gasteizen izango ditugula ekaina aldera, ez? Zerapi talde irlandarra datorrelako azkena rock jaialdira. Beste, alabediko beste irratsaio guaietan komentatzen da etxon hitz egin bardela.
1: Ke cabrón.
0: Lastur paga...
2: Así que... Ba, hori, entzungo dugu. Ez dakit zein jarri duan, Therapy Nowhere. Therapy galdera ikurra.
1: Bai, Nowhere.
2: Hortxe.
0: Oso, ondo.
1: Ezkerik asko.
2: Ondo segi.
0: Esan barri nizun lenti, bastu zei berriro.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
3: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
4: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
3: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
5: I watch you by the phone in the middle of the...

Zaila da zuleatzea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan, abilela gezurretan, egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dute zerto patu, zoik gerturatu zaizkit bikatu, bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hau txat triste dago, bere buruaren jabe dela uste du eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nire naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan esia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero itzegiteko anubizez, afroditaz, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, itzegida zuarte purua zerrein urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko eiunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak ta beldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizi nahi, lil zikuta.

Bizkaiko portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenaren betik pasatzen da, non jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen Kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren in kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu Pasaiako portuari eta bestelako portuari genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartheidaren trenetik. Gora, Palestina.

1977ko maiatzaren 13. Amnistiaren aldeko asteko hilketa. Monarkiaren bigarren gobernuko amnistiaren inguruko 1976ko dekretuak eta 1977ko grazian neurrienak preso politikoen zati handi bat kanpoan utzi zuten. Horrela, 31 euskal preso politiko kartzelan utzi zituzten. Maiatzaren 8-15 amnistiaren aldeko bigarren astea antolatu zen. Lehenengo egunetan elkarretaratze eta manifestazio ugari egin ziren. Poliziaren errepresioa latza izan zen. Alderdi politikoek eta sindikatuek borroka eguna deitu zuten maiatzaren 12. Jarraipen handia izan zuen eta poliziak suzko armak erabili zituen manifestarien aurka. Guardia Zibilaren tiroek Rafael Gómez Jauregi hil zuten Errenteria, Gipuzkoa, eta beste pertsona batzuk zauritu zituzten. Maiatzaren 13 greba orokorreguna izan zen. Manifestazioak, poliziaren suzko armen tiroak eta barrikada. Eszenario bera mantendu zen 16 arte. Jatorrizko deialdia egun batez luzatuz. Errepresioak ez zuen mobilizazioa gelditu bat. Hildakoen zerrenda hurrengoa da. José Luis Cano Pérez, Iruñako, polizia armatuaren jipoia jasotzen zuen bitartean, tiroa jaso zuen. Clemente del Cano Ibáñez, ibilgailu batek arroiatu zuen autopistan barrikada bat kentzen. Manuel Fuentes Mesa, Guardia Zibilaren tiroek hil zuten Ortuella, Bizkaia. Luis Santa María Miquelena, infartoa jota hil zen bere Iruñako, bere etxetik manifestarien eta polizien arteko enfrentamenduan ikusten ari zera. Gregorio Marichalar Ayestarán, ostiralar arratsaldean bere etxeko balkoian zegoela, Errenterian, bala batek kaltelarriak eragin zizkion bularraren eta sabelaren barrualdea. Ekainean hil zen ospitalean eriondo egon eta gero. Francisco Javier Fernández Núñez, Bilboko. Polizia armatuak maiatzaren 15 jipoitu zuen eta 17 komisaldegira salaketa jartzera joan zenean, pertsona batzuek egurtu zuten eta koñaka eta erresino olioa edaten derrigortu zuten. Amnistiaren aldeko mobilizazioen aurkako errepresioak eta, oro har, garaiko mobilizazioen kontrakoak erakusten zuen, ez zegoela ezberdintasun handirik Suárezen gobernuaren eta Francoren diktaduraren artea. Mobilizazio horiek eta estatu osoan izan zirenek amnistiaren legea onartzera eraman zuten. Horrela, preso politiko guztiak kartzelatik atera ziren. Baina, ardurak ez eskatzea ere onartu zuten. Hau da, zigorgabetasun osoa Gerra Zibilaren eta diktadura frankistaren garaietako errepresioaren, torturen, hilketen, izuaren eta barrabasakeriaren arduradunentzat.

0: Merkataritzaren zirkuloa.
1: Produzitu, gelditu gabe, saltzeko, saldu, gelditu gabe, produzitu alizateko, kontsumitu, gelditu gabe, edukitzeko, eduki, gelditu gabe, botatzeko, bota, gelditu gabe, kontsumitu alizateko. Kontainer tzarra irekia. Erlojua gelditu zaie, gari biltzaiei. Pausaldi bat, arnasa hartu alizateko.

Irola hilolito guztiei, irolako kideei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere. Aurkezten naiz, beinat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren binaen hasiera, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska deitzen zen, eta bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, Eskatala hitzek bere 60. hamarkadan egindako bertsio bategatik deitzen zen latingo zeskatorein, ba, bueno, entzuten duzuela pizka bat hor nira hotzaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahiz hasi ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hasi ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola la musika jamaikarraina genera matxan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeuden, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, proba bat egiteko gogoak, ez? Da, batzuk egon ginen tastazen aurreko urte batzu, eta bestatu egon zinezan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako oneska bat, agurtzane laguna, beharekin hau ginen itxekiten, eta bueno, eta komentatu genion, egin nahi genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak esan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asanbladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asanbladak izango zuen bai edo, ez? Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asanbladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nasea, justo denbalea nasea, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingur itxe ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren ingurua mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asanbladak bere honi iritxia geman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta aurrera egon ginen, ba, ustu 2002. urteko iraian, urrian ustu da, hasi ginela, eta 5 urte eman genituen hor. Bai, 5 urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, talde ezberdinak egin izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinak egin genituen, ba, bai, nazioarteko taldekin zen Euskal Herriko taldekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, fama handia zeukan taldea, elkarrizketa bat egiteko aukera, bai. Eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere bai, bere garaian zegoela, irratia etorri ziren, aukera izan genuen batalde hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai, hor, akatzekin bitarekin egin genuen bai elkarrizketa eder bat, goratzen naizen, eta, bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere, hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor, zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, eh? Baina, bat, bita iru, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, ez? Eh? Eta bat, goratzen dut ere bai, lehenengo programa egin genuela, eta go, oso urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori, lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zenukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizka bat ilusiarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu gira zen zelako gure iritziz pizka desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora egon ginen 5 urte horietan, ez? Irratian egindako programa horretan, ez? Gaina goratzen naiz hasieran iganetan egiten genuela, bai, iganetan arratsaleko 7etan, bai, 8 arte, eta gero azkeneko urtetan aldatu genuen, ustut, astelen edo aste hartetara. Bai, eta bueno, hori da, besterik gabe, ba, bueno, besarka handi bat, Irola Irratira inbeste urte horregotagatik, borrokan, bai, irratiko kidei, eta baita, bueno, bazkenean irrati libre hau, bueno, sostengatzen dut testen dituzten entzule guztioi. Eta gero bukatzeko ere, bai, gauza interesgarri bat, hasi gila emititzen Bilbora, baina gero justu gure gara izan aldaketa teknologikoaren garaia, ez, interneten bidez, lortu genuela ez bakarrik Bilbo eta Bilberingurren era emititza, bizik eta interneten bidez, ba, bueno, mundu mailara emititzea, ez, orduan, bueno, besterik gabe, Irola irratiari eskerrak ematea, bueno, emanako 5 urte zoragarri hori ondo. Ondorioz. Besarka handi bat, Bilbo eskaren parte, eskerrik asko.